Cực nhé. Betuel nepol atakiran se tinu ne ha angi tin ke ingi program ta su ni ren ne tin ke.